vestita, le vestite le mie vestu. Ось позажова твердими паперські.